0: man sa niya sabay nga sa halo tuig-tuig na mga paggamit sang niya mangin maayos gihapon ng among kanon.
1: Oh,